0: مشركون. ايش مشركين؟
1: وكفرنا
0: وكفرنا
1: طبعا. وكفرنا
0: وكفرنا بما كنا به مشركين.
1: cantik.
0: فلم يكو
1: يكو
0: فلم يكو ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. سنة الله سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون.
1: صدق الله العظيم. تهنئه تهنئه. امين.
0: terbaik alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Insyaallah atas bimbingannya tu. Insyaallah kita nak terus bersama-sama dengan rakan kita pula, pendengar kita di talian 0421 07 389. Kita nak terima pemanggil kita yang pertama Ustaz.
1: Cinta, silakan.
0: Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Ya, Ustaz Zahri.
2: Ya, saya Ustaz. Ah,
1: insya-Allah awal dapat
2: Alhamdulillah. Awal ni rezeki dapat awal.
1: Rezeki ya. Ya. Sila, sila.
0: Silakan Ustaz Zahri kalau dah bersedia.
2: Okay. Ya, okey. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
2: Kita semua hari ni ayat 82 tu.
1: Ya, betul.
2: 85. Okey, baik. Jadi agak ni saya kena tengok juga ni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ.

0: من العلم فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.
1: Yeah.
0: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عبادي
1: وخسرهنالك
0: الكافرون.
1: Ustaz Zahri, ada kesilapan baris tadi ini. Ba'suna, salah ba'sana. Ulang balik.
0: فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْ بَأْسَنَا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ.
1: صدق الله العظيم. تهنئه زريه. الحمد لله.
2: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحمد لله. Itu dia pemanggil kita yang pertama, Ustaz Zahri. InsyaAllah kita nak terus terima pemanggil kita yang seterusnya. Yang pemanggil kita yang kedua di 0421073389. Hello, Assalamualaikum.
3: Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Sampai talian.
3: Ya, Muhammad Zul Alif. Saya tanya Musa
2: Kedah. Hujur-hujur dengan suara pun. Oh, ni baru jelas, insyaAllah. Faham, ya, Ustaz Zul Alif. Alhamdulillah, sihat. Ustaz Zul Alif, macam mana? Sihat kah?
3: Sihat-sihat, walafiat. Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Dengar suara pun tahu dah. Semangat. Kan?
3: Baru sudah makan ni.
2: Patutlah. Keliar. Jangan belakang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat, Alif. Ustaz Zul Alif.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. أفا